0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове.
4: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Estaba correcto. Como si no...

going to dance and have some fun.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Моля те, служи си колана. Хората се чупят лесно.

I need a drum. Ah, what? I drink it up. Ah.

0: Metronom.
1: Кафе.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса.
7: Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.
1: Добро утро! Слушате метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: Клима Стил – магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици – Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил – при нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил – Хасково, булевард Раковски, 28, телефон 0877 006 092. Клима Стил.
0: Метроном.

0: Метроном. Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събуди ли се вече?
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
4: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици. Сервизно обслужване. Гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите:
3: маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
3: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878 010171. Козметичен център Принцес.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: За силен старт на деня, за ужина, качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕТ с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕТ.
1: Чадър на плажа 20 евро. Един коктейл още толкова. В баня стил намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
4: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас! Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Хасково.
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: acerto feliz. Felicidad. Yeah, that's right.
1: Metronom.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
3: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събуди ли се вече?
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
1: Метроном.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Metronom.
1: Върки, инструменти за майстори. Върки. С Върки всичко ти спори. Върки.
2: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
3: Окей.
2: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
3: Окей.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
2: Плаза. Плаза.
3: Okay.
5: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и среднотемпературни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Траковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
0: Метроном.

0: Metronoom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: Book на cambo-shop.com. Cambo.
1: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита MM Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Чадър на плажа 20 евро. Един коктейл още толкова. В баня стил намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Хасково.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: mit einer Hom.
1: Klasik-Taxi,
2: da verdient.
3: 66-66.
2: Brzi,
3: tačni i vežljivi. 66-66.
2: Klasik-Taxi. Винаги на време.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша смерт и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо. Метро

I need a drum. Ah, I drink it up.

0: say you should take it off.
1: Метроном.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
4: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси. Всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: слоги. Метроном.
1: Реклама. Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет.
3: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
0: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика.

0: Метроном.
1: Баригинър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании. Плаза. Баригинър. Хасково център.
2: Окей.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Баригинър.
1: Плаза. Плаза.
2: Окей. Окей.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: ММ. Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ. Електронна защита ММ Хасково.
4: ММ. Електронна защита Хасково. ММ. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
0: Метроном.

0: Petra Nova. Върки – инструменти за майстори. Върки. С Върки всичко ти спори. Върки.
1: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Основно училище Любен Каравелов – Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас! Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
3: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
4: Fairplay. Време е за спорт.
5: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
4: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
4: Fairplay.
5: Ще говорим за спорт.

0: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Метроном. Fairplay. Време е за спорт.
3: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
2: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
2: Fairplay.
3: Ще говорим за спорт.

0: Caliente.
1: Stavo cu Resto.
2: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готелия студио и радио метроном.
0: Клиенте.
3: Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен DJ Pedro.
2: Горещото радио шоу с водещ DJ Pedro.
1: Клиенте. Става горещо.

Привет, дами и господа, как е настроението? Аз съм DJ Педро, Петър Викторов, Каракостов или кой беше онзи другия, там Пешков. 3-1, твърде добра комбинация, понеделник, жегата, близо 40 градуса. Дами и господа, това е Калиенте. Още по-горещо ще стане сега. Директно от Хасково, наживо, от цял свят. Може би пък от някъде другаде, кой знае. Днес имаме много рожденици, Вирхолета, рожденичка, Бирхи.

Централен офис Пепи Балканов, мастермейкър Дидо Бояджиев и менеджер на радиото естествено Дидко Бояджиев, Sofia Station, MC Giotto Black Label и Никола Лило в спортното шоу. 17,2 минути, най-добре за един мъж, жена му да е оперна певица. Отиде на работа, накрещи се, едно хубаво и съвърне с преситнал глас и

дами и господа, линиите са отворени в цял свят от пускарски месец. Месец август, горещ, готин, приятен. Привет на всички, everybody needs somebody. Бати Жорко ни изпрати нещо много специално. Три специални парчета, с които обещахме да открием. Цвети ми праща снимки от море. Ама тия каманаци, къде са, Филенце? Няма ли пясък около вас, бе? Пясък няма ли около вас? Къде са тия каманаци, бе, Цвети? Дай да ти пратя аз снимка от мой плаж. Искаш ли, Цвети? Айде, айде! Hi, everybody needs somebody. I'm DJ Pedro. Yo soy DJ Pedro. Aisha!

ходим на работа да не развалим дисциплината. Ама не работим да не развалим качеството, защото качеството ще развалим иначе. Лека работа на всички, които работят, на те, които почиват, да се мажат с крем, да се обръщат на единия, на другия край. И просто е така. Айша, бе, кото муа.

Андрус, от доста дни се чудех какво ми има. Днес ходих на доктор, когато се върнах от Балкана към морето. Ходих на доктор, постави ми диагноза. Забавно развиваш се. Забавно развиваш се. Викам, доктор, е добре, че беше сиден. Да не кажеш истината. Всички ме лъжат. Не си добре, да не си добре. Постави ми диагноза. Забавно развиваш се. Това го слагаме в плейлистата, дами и господа. Сюрприз, сюрприз, Айша. Айша, everybody! Пропука се снагата ми и рухна. Болка приряза сърцето, сух вятър в гърлото духна. И остави следи по лицето ми. Нервите свиха се в спазъм. Ловиха пръсти в гръбнака, тръпки преляха в боязъм. Очите потънаха в мрак. Изхрупаха всички

0: надежди. Разпиляха из мрака лъчите, хвърлиха мокри одежди и се разбиха в моите мечти, в мечтите ми. Всичко избухна в миг. Изпищяха демони и пъклени. Светът се разцепи с вик и се превърна на въглени, много въглени. Ти се притискаше в него. Той беше бръкнал под риската, забравила гордост и его. Плъзна ръката към ниското. Сгушена бе в ръцете му. Аз на тротуар отсреща, пила устни в лицето му. Гънеше тяло горещо. Нервите свиха се в спазъм. Обърнах се, тръгнах по стръмното браснач. Дъха ми разряза, а очите ми потънаха в тъмното.
1: ¿Qué dices?
0: ¿Qué dices? Дами и господа, Стивен Захари, Стиан Захари, лято и море, лято и море, Summer in the Mar.

Хайде преди първите реклами, амигос, поздрави за всички полицаи, които компонясват при Ангел колегата. Полицията, пътна полиция за всички длъжностни лица от Кенада да внимават с това, с онова. Чакат поздрав, ама не искали един, искали няколко поздрава за пътна полиция от Ангел колегата. Айде, ама Тенчо беше преди малко пред на фризьорката на среща. Тенчо и той откат бе, колегата бе. Тенчо. Той пе ми маха от среща тогава. Цвети, готова ли си? Сибирьом син, машала аферим, чок юзель син, Туркия.

0: Metronom.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: kambo-shop.com. Kambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Калиенте.
2: Става горещо.

Дами и господа, това е турското парче, специално за гръцка земя. Топ хита в момента, всички го искат от всякъде. И ако се слуша, поздрави за Велвет. Айде, Любак, айде, Вили. Дами и господа, гъс, гъс! Али специално за Ангел.

0: То парче е много модерно, то парче е много модерно, то парче е много модерно.
1: О, друга ли сега прегръщаш? И в ръцете си държиш. Друга ли е? И защо ли да се връщаш, щом щастлив до нея спиш ти? Не ме лъжи. Колко нощи пропиляни и подпухнали очи, множество прободни рани от изстреляни стрели. Като яма си за мене, все надолу няма край. Ще ми трябва много време, за да се лутам в безкрай. Но щом заспя, едно и също. Ето пак стоиш пред мен и отново те прегръщам. Пак мигът е споделен. Душата ми нежно превземаш и бавно в умът ми престъпваш. И часи от мене си вземаш. Но бягаш страхливо, отстъпваш ти бързо. Усещам те, може би искаш, но държи се странно, студено. И чувствата сякаш потискаш, а за мене това е проблемно да знаеш. Но мисля, че трябва да знаеш, че любовта е чувство, спонтанно. И даже с мен да играеш, ще остана в теб, аз постоянно. И ще кажеш, трябва ми време, и ще проучваш живота ми. Всичко проучвай, хич ли ми дреме, търпение имам, мъничко. Аз любовта на сила не искам и внимание няма да прося. Аз за чувствата си не се и натискам. Душата си само аз ще носи. За мен любовта не притиска. Пристига внезапно с трясък и време не трябва. Не иска. От лава се превръща в пясък. Давам ти всичкото си време. Да мисли спокойно, на воля. Аз със себе си нямам проблем. И отдавна никой не моля да знаеш.
0: Аре, Светлана Петкова, дами и господа, 17.22 минути понеделник. Гледай сега какво става. О, Джейсън Дерула, Мелоди Майчико, топ Джейсън Дерула. Everybody needs somebody.

Допречето 20 годишно проучване в Белгия разкри, че ако жената изневерява на мъжът си поне 3 пъти в седмицата в течение на 5 години, може да му скъси живота минимум с 10 години. Така че, момичета, внимайте колко пъти изневерявате на седмица. Внимайте колко пъти изневерявате на седмица. Everybody needs somebody, Bad Boys Blue, Andrew Thomas и компания. Show me the way! Да, скоро се срещам един приятел и той ми вика, работите ли, неудачници, работите ли? А на мен, вика, от Нигерия ми пращат 3 милиарда долара. Само, вика, ми искат 3000 долара за оформяне на документи. Викам, пращай, бе. Show me the way, Геннадий.

Във връзка с рождение на дъщеря ми, днес влезнах в един магазин да й купя торта в центъра на града, да я занеса на баба и да й почерпя и т.н. И хората още вътре, като влезнах, викат: абе, вие сте това, дето говори тая поезия и т.н. Как стана тази история? Викам: с един тиган, бе. Бам, с един тиган в главата и да виж звездички и всичко, викам, стана show me the way от всяка. С един тиган, бам, в главата и звездички, поезия. Али, специални поздрави за Елена Якимова, мис Лондон ли е, мис Царево ли е, мис Станки Димитров ли е, София ли е, аз не знам. Бам, стигана! Опитах се на господина да му обясня как се случи това с тази поезия, ама и аз не мога да си обясня на себе си. Викам, и аз не знам какво стане. Изведнъж е така. Цанк, отключи се едно ключе и почна се. Седми до мен, дай ми ръката си, позволи ми да усетя твоята болка. Не плачи, моля те, вече избърсах сълзата ти. В любовта понякога се молим за прошка. Всеки греши и всеки е грешен. Но нека грешката да бъде научен урок. Дървото плаче за листата на есен, а нашия съдник нарича се Бог. Не страдай, всичко е минало, и чуждите ласки били са лъжа. Признавам обаче, в мене загинало чувството, което ме държеше буден в съня. Седни до мен, дай ми ръката си, аз ти прощавам. Прощавам греха. Отивай, бягай, лекувай душата си и чакай тихо да дойде нощта. Чакай да дойде нощта. Чакайки да дойде нощта, идва Павло Албран и почва ти пей Пердонаме. Пердонаме ми, амор, ес лунес. Почти е 17.27 минути. La hora exacta, las 17.27 минутos. Exactamente aquí en Bulgaria, con mucho calor viene Pablo Alborán desde Málaga, Costa del Sol. Una sola palabra.

руско на брега на морето съм, руско, не ме разсмивай, ще скоча от лодката, ще стане беля. Че няма и спасители около мен, иначе спасителите свършват деся. В 5:30 ще стане беля, руско. Ще стане беля, руско. Специално за Вили и за Велвет, супермаркетите готини. Табуар Буран! А, Милена, благодаря, честита да ти е рожденичката. Да, поздрави от Живко Микс и Дичо, Педро. Ало, Живко Микс и Дичо. Двамата ги обичам. Предавам целувки от мене и на Дичо, и на Живко. Живко Михайлов, Живко Микс. Много мое уче. Сега гледай сега. Живе, Дичо, полицай спира мотор с трима пинали. Забранено е да се возите и тримата, казва. Уния се обръща Драско и викат, бати, къде сме го израсили то Колю? Колю, къде го израсили? Колю, Руско, Колю, къде е, бе?

По въпроса на Ангел с пътните полицаи разбрали. Те били четирима, един е го издърсил, ти викаш, що сте трима на мотора. Четирима са били, четирима, Ангеле.

сера. Жьо де Сен няма такъв изпълнител. Това е поезия, музикална това. Защо? А сега ще ви задам един въпрос, който иска може да ми отговори. Защо посред нощ мъжите стават от леглото? Значи ви давам три възможни отговора. Все едно играйте в Стани богат при Ники Кънчев, при моя приятел. Значи първи въпрос, първи отговор, 31% отиват до туалетната от мъжете. 12% отиват до хладилника, 57% си отиват вкъщи. Моля да гласувате. Значи първи вариант, 37% от мъжите отиват до туалетната, 12% отиват до хладилника, 57% си отиват вкъщи. Боже, къде бягате, момчета? От кой бягате вие? Къде отивате, бе?

0: ти си моята тайна. Нощите изгубиха си броя, в които дълго вече не заспивам аз. А в мислите ми толкова си моя, моя си, а и толкова си красива. Стаята е призрачно и тихо, много тихо. Тъмнината е безкрайна и дълбока. Звездите даже и те се скриха. В небето черно и високо. Бутилка, спомени до мене. Вече е наполовина празна тази бутилка. Всяка глътка тежка, като бреме е и загорчава до неважност. И нямат брой безчетните ми нощи, които броди призракът и нежен. Затворя ли очи, усещам още парфюма с аромата на небрежност. Последна глътка спомени отпивам, бутилка на пода се търкулва, а очите ми отворени, но не заспивам. А продължавам теб да сънувам. И толкова е тихо. Тишината сякаш е безкрайна. В този сън поглеждаш ме, усмихваш се и се той си тръгваш, за да се превърнеш в моята тайна.
1: Вау. Чай, че настръхвам така. Цвети ме моли, искам да помоля да поздравя момичетата от паспортна служба в Хаско и да благодаря за бързото и много любезно обслужване. Благодаря много на Светлето Петкова и поздрав от мен за хубавото старо време, може с ту-ту-ту, а пък иначе с нощи Живко ми пусна турското парче и аз му казах, че от теб съм полудяла по него. А Живко откъде е полудял? Питай го по... А Живко го питай къде е полудял от... Чакай се. Живко го попитай откъде е полудял по теменуга. По теменуга откъде е полудял, Живко, да не ти кажа Минка Бакова. Ще излъжа, ако ти кажа Минка Бакова.

Ти питай Живко това, пък Елена да пита Петко ова. Елена да пита, да пита. А слушай, Цвети, оная сутрин ги гледам тия двамата, Петко и Ицо. Твоя диск говориш от Уникат 2 и другия от ресторант Родина. А думкат банички след работа в 9 сутринта. Викам, момчета, да ви пратя в Англия Бозабо Макс. Момчета, да ви пратя в Англия Бозабо Макс, те, че са мъчите с тия банички. Една бомачка да ви пратя, да не са мъчите с тия. Светле, светле, остави ги тия бозаджи и тия баничари.

Ето това е новина за всички англичани, фенове на българската музика, на ретрото, особено на ретрото в Уникат 2. Ами снощи вика Уникат беше на Beach Bar в Гърция. Ще отваряме Уникат 3. Ем, давайте тогава. Вика сте почнали 3-4, давай това е. Светле, идва този ден. Цялата паспортна служба. Глей сега, Светле, тя ми вика така, изпратихте снимка. Гола в ваната, какво ще кажеш, Педро? Вика, много хубави плочки имате. В ваната, много хубави плочки имате в ваната. Бау! Мале, какви хубави плочки имате в ваната, айка гола ти изпратих снимка. Боже, те голи снимки събира Вирчето. Види ли гола снимка и им прави такъв албум. Албум! Ева!

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер,
3: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво, там сме.
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
0: Метроном.
7: Каниенте.
8: Става горещо.

Цвети, освен жив комикс и Дичо, в Гърция и Пепи Валканов, ако го видиш някъде, да му пратиш поздрави от мене. Моя звуков мастермейкър, който ръководи предаването от там, аз не знам къде съм. В общи линии нашето радио е който фани, къде го фани, само Джото седи тука. Само Джото седи тука и се съблича за флаер в магазина при Алката, обаче Алката е уникален пич. Джото още по-уникален, така че съвет към мъжете. Брака ви ще бъде много щастлив, ако изберете момиче, което е алергично към цветя, парфюми и животинска кожа. Даже ще ви излезе много евтино. Още един път ще го кажа, съвет към мъжете. Брака ви ще бъде много щастлив, ако изберете момиче, което е алергично към цветя, парфюми и животинска кожа. И евтино. Елена, не можах да разбера, разбра ли ти у нас утрен твоя диско ореш Петко от Ямбол и Ицето от Пловдив, от Уникат и от Родина, какви банички, как може да има в Лондон банички рано сутрин, към 8 сутринта банички, къде сервират, защо аз, ало Цвети, защо аз не намерих никъде банички в Лондон, ма мъчихте там с тези храни специални. Аре за всички вас, Андро, давай. DJ Pedro.

Поздрав за полицейска академия, групичката е от Кенана. Чай сега полицейска академия. Бар синята стрина, нали? Махони! Ангеле! А, Андрус, Андрус. Малко болки, много душа. Живота лети, брат, но душата още танцува. Поздрави за полицейската групичка от Кенана. Специални поздрави от Махони и бар синята стрина, полицейска академия. Айде, Руско!

Свети, виж какво ми пише. Баничките се намират точно до уникат вляво. Те вървят по програма Банички по изгреб. Той аз защото не изкарах изгреба в уникат. Аз го изкарах с твоите кученца. Свети, спомняш ли си колко хора

Специално и за Авелия. Коя е Авелия? Авелия е от македонската махла. А, не ли е? А, не ли е от македонската махла? Остаряваме бавно! DJ Pedro, а не ли е от македонската махла?

0: микрофон и вика: слушам поезия. По кое радио го има това? Поздрави, прегръдки, честито на рожденичката. Бъди здрав, хубава нова седмица на цялото семейство, защото сме така в Калиенте. Точно така. Калиенте лайф на живо.
1: Здравейте, Петрио. Как си? Легендите не устаряват. Здравейте, Петрио. Как си?
0: Дами и господа, това са златните ръце на Бухеми. Златните ръце, Еран Мехмед, диджей Педро до края на света. Ерхан Мехмед, златните ръце. Направо мачка. Сега моята ми вика: скъпи, вика, това какво беше? Викам: плащам си съпружеския дълг, мамила. Тя вика: Петре, 3 минути не са никакъв дълг. Това е милостиня. Петре, ще чупя ръчичките. Викам: не ръчичките. На него главата трябва да му удариш. Главата трябва да му удариш, ръчичките.

0: Пешков, здравей! Разбрах, че днес имаш рожденичка. Пожелавам ми да бъде много здрава, много щастлива и на теб живи и здрави и много, много да се гордеете с нея.
1: Вчера да... Бях готин и усмихнат, пич. Заглеждах се аз по всяка фуста, ей така, да не е без хич. Рижева, брюнетка или руса. Бях весел, мил, галантен и забавен. Наистина бях истинска фурия. Една след друга женех слава и успехи. И всичко бе като в магия. Така аз много преживях, но никога любов не срещнах. И нямаше у мене страх. Бях вечно точен, бях безгрешен. Но годините минаваха и все така не можех и не можех да порасна. Не знаех, що е суета. И нощите ми бяха страстни. И като тичах весел по света, през локвите в проливен дъжд, видях любов в очите на жена. Момчето в мен си тръгна изведнъж. Тя беше крехка, мокра, под дъжда, с глава наведена в нозете, излъчваше неземна доброта. Бе като изящно цвете, ухаеше на цвете. Спря пред мен и аз се спрях. Сърцето ми заби и изгубих глас. Погледнах я в очите и разбрах. Там в погледа зелен бях аз. Миг, магичен, непознат и нов. Една жена, проливен дъжд. Очи, дъга, вода, любов. Момчето просто се превърна в мъж.

Благодаря на Цвети, така е, понякога човек получава това, което заслужава. Не, понякога, в повечето случаи, или почти винаги е така, човек получава това, което заслужава. Аз съм се заслужил явно, Вирхиния. Благодаря, днеска е рожденичка, далече е с майка си е. Някъде, но няма значение, да е жива и здрава, това не е важното. А дарема забрави, има смени с друг баща, ама и това не е фатално, защото човек така или иначе трябва да може да прощава и трябва да може да продължава. Трябва да оставя водата да върви по течението, никога да не се опитва така да я обърне срещу течението. Няма шанс.

Ați voia și una specială versie? Și o reblăgudere. Ядем, какво иска да ни каже тук Ерхан. Ерхан, какво иска да ни каже Ерхан, ти си? А, вече разбрах какво иска да ни каже. Атака, нали? Атака, атака! Ай сега черпя, черпя, черпя! Тони, слушай. А тези червени домати, кой ги плати? Ето е парчето, Тони, слушай. Тони! Ти амо!

жестоко звучи. Дами и господа, черпе ви. Това е хубава музика с ново настроение. 18-10 минути. Понеделник за Велвет, за Любака. Две баби гледат боксов матч по телевизията. След серия от удари, един от боксерите пада. Реферът започва броенето. Публиката полудява. Ще стане ли? Няма ли да стане? Се пита публиката. Едната от бабите казва, няма да стане. Другата вика, откъде знаеш? Познавам го, вика, от трамвая. Никога. Никога, вика, не става. Никога.

Мари, преди рекламите в 15 и Мария, Мария, днес е понеделник, лунес, мъндей. Мама, Мария, мама, мама. Ао, Боже. Ей, ай, няма да кажеш, а, Евгения. Вика, слушам го всеки ден и няма да кажеш. Боже. Боже. Велвет. Вили, аре, амора ме, Давид Бисбал. Слушам го, вика и ни казва. Абе, това всички слушате и подслушвате, никой ни казва. Боже.

Между другото, всякато съм на морето и тук се запознавам с много хора, не знам откъде са, от кои градове. И само като чуят Калиенте, диджей Педро. И що ми се смеят всички, не знам. Всички ми се смеят. Мутли съм, къп съм.

0: Метроном.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Върки, инструменти за майстори. Върки, свърки, всичко ти спори. Върки.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: kambo-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

Значи от Coca-Cola задали въпрос с награди. От Coca-Cola задали въпрос с награди. Кое е най-хубавото лятно питие с 8 букви? От България получили отговор Каса Бира. Каса Бира. Видя ли какво стана, бе?

Мили приятели, да знаете, ако ходите в Перник, ако ходите в Перник, запомнете нещо от мене, а у Перник не си ли по Анцук, те заговарят на английски. Перник, ако не си по Анцук, веднага почват да ти говорят и хли... А, чакай, това беше на немски. А, нещо на английски.

0: Значи попитали 1000 жени, направили анкета между 1000 жени, кой е по-добър, мъжа или любовника. 1000 жени ги попитали кой е по-добър, мъжа или любовника. 78% и 6 отговорили любовника, 21,4% отговорили мъжа. Как пък една ни отговори, не знам бе.
1: Момиченце,
0: как една ни каза, не знам бе. Нямате ли срам бе? Ей, ей, момичета, ще ви дам един цикъл, да знаете. Ще ви дам един червен октомври.

Само преди два дни изреви Бургас, Порт Бургас, България, Луис Фонси, Деспасито, Ече Меля Кульпа, стениската на Ицо Стоичков. 18.22, Ече Меля Кульпа, Луис Фонси, Порто Рико. Значи, който твърди, че кафето пречи на съня, явно не е ял диня преди лягане. Хапни диня преди лягане да виж коста. Само в туалетната. Ще трябва памперс да слагаш.

Най-продаваната марка в света Toyota. Минка, Минка, която е моя позната, отива на гинеколог и казва: докторе, имам полуобесилие. Какво е това, ма? Не мога да кажа, вика, не на нито един мъж. Боже, Минке, шш, Минке, бържи ти е гащи, ма. Бържи ще сложа железни панталони, ма. Ай сега, гледай какво става. Гледай какво става. Мале, черпя. Черпя.

0: hotter than the last. I feel bigger TS anyway, yes, in my past.
1: Евгения, тук ме пита, примерно, сега твой глас колко струва, искам да го използвам тук и там. Викам, Евгения, аз винаги съм безплатен, Евгения. Откакто се върнах от Ония там горе и докторите ми казаха, подаряй, това тениски, това... Човек трябва да подарява, ако иска да му се връща. Трябва да подарява. Парите не

Значи търси рецепта за лютеница, ако може без домати, чушки и олио. Че всичко е скъпо. Значи търси рецепта за лютеница, ако може без домати, чушки и олио, че всичко е скъпо, дори и тук на морето. Дори и тук на морето. Много е скъпо. Тони, готова ли си, Тони? Тони! Аре, поздрави за първия бригадирски град, Димитровград, Димитровград. Аре, първия бригадирски град, дай Пеню Пенев. It was back in 69, like a nightmare crying in a hotel bed.

Парчета са уникални, дами и господа, това Molly Shake It to the Max. Женската хубост е нищо без проклет характер, да знаете. Женската хубост е нищо без проклет характер. Двете неща трябва да ръв винаги едно за друго. Не може да спи спокойно, не може да ходиш от туалетната спокойно, не може да излезеш с приятел, да играеш карти, футбол и нищо друго спокойно. Айди, айди!

Ариоше едно такова, сега чук парче, ай малко да връщукам, ай малко ще връщукам, спокойно, няма се плащате. Няма. London Boys, Janis Radio. Евгения, вика, нали се говорихме, Евгения, говорихме си, ма аз забравям. Моята диагноза е тая, без мозък, забравям. Ама пие хапчета ли? Важното е, че на онзи ден, примерно, се загубих ключовете. Няма да казвам кое, за къде. И тръгнах за морето. Въобще не знаех на морето ли са, къде са. Шаш, паника, тука, там, търси. Накрая били вкъщи в гаража. Там съм ги заключил. На четвъртия ден се сети. Горе-долу моята памет така върви назаде. Четири дена.

Ви сега важно е да се връща. Все някой се връща. И сега едно чук парче. Ай, пева, чуй. Чуй чек парче. Чуй чук, чук, чук. Верче, чуй чук. Чук, чук, чук. Чука, чука, чук, чук, чук. Айде, 6:30. Черпя, Toyota, baby. Madre mía. Sipai.

На топа на Гърция на едно парче искам да ви кажа нещо на мъжете в 6:30. Спрете да проверявате дали жена ви ви изневерява. Проверете дали е щастлива. Щастливата жена никога не изневерява. Това нещо го знам от преди много години. Настръхвам даже докато говоря. Ако жената до вас е щастлива, няма да изневери. Обаче ако жената до вас е разочарована, мъка ми е за вас. Мъка ми е.

0: Дами и господа, изпратиха ми текста само преди не знам колко време. Може би 20 минути. Преди 20 минути един приятел ми изпрати текста. Прати го на друг приятел, който веднага направи нещо. И сега ще ви го пусна. Благодаря за което. Не знам какво да кажа. Понякога ме карате да се чувствам специално. Пусни турската специално за Криси. Е сега, може ли Мария? Само след секунда. Чай, че ми пратиха нещо много специално. Ари, поздрав за вас.
1: Давай, майсторе, пусни го! Нека стане горещо!

И запомнете, кафето е най-сладко на плажа, преди да влезеш в морето, а не в кухнята, преди да тръгнеш на работа. Мария ми писа, моля ти, пусни турската специално за Крисия. Крисия, усмихни се. Звучи за тебе специално. Айде, чок гюзел син!

Специално за Криси Тони ми пише: премиера ли? Не се, не се чувства и ти си специален и докоснат от някой си. Здраве само! Нали знаете, аз съм свързан много с Турция, всяка нова година съм там и правя многогодишните вечери из най-големите курорти. Турците са уникална нация, да ви кажа честно.

Турция. Пише ми един страхотен човек. Здравей, с предаването Калините градинарството е като песен, ма той любовта е като песен, секса, да чистиш, да миш, да готвиш, да уреш, да копаеш. Господин Стоев, как са дъщерите? Специални адмирации за тебе като родител, към фамилията и към двете страхотни дъщери, тотални на спортистки номер едно за мен, бадминтонистки, носи слава на България и на Хаско. Адмирации за тебе и за твоите деца. А градинарството го остави сега. Печелете още титли, като се раждат децата, ще има викат яйни.

0: Да, веднага след рекламите. Еми, може ли веднага след рекламите? Веднага. Без 15 рекламите веднага. Мале, какво красиво куче. Мале, мале, мале, мале.
1: Set me free, why don't you play?
0: Get up my life! Евга, веднага след рекламите.

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
8: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.
9: Каниенте.
10: Става горещо!

нея се запознах преди известно време, направихме една така малка бутикова сватба на едни хубави хора в Димитровград. И тогава видях дамата с, с фотоапарата. Не знае, че има куче, много красиво куче. Сега го виждам, браво. Това е лабрадор. Не мога да го познавам тук. Красиво куче, голямо е. Тя казва в колата, слушам ето тази песничка. Ако ме поздравиш, нека да ми кажеш Евга. Евга, дребната фотографка с голямото куче Рекс. Евга е голяма фотографка с едно куче Рекс. Специално за нея. Дами и господа, My Black Lady Kaiser, Тони, Евга, кучето Рекс, май!

специално за Вес Кулчев, за Борко, Алерона. Човека, който прослави алероновия хляб. Значи откакто ми даря да го ям този хляб, не може да падне. Исках да кажа, не може да спадне, ама друго обърках се Веско. За Борко Алерона. За Борко Алерона, ако може. И за тая готината фотографка с кученцето.

My Black Lady, Porco Lerona, да живее Бак Бинтона, Федер Бала и кучето. И Евга. А, мамо, вика, имаш много хубави и красиви обици, мамо, тати ли ти ги подари? А, да бе, мамо отговаря, да бе, ако се надявах на тати, вика, и тебе нямаше да има. Боже, глица, вей как откро... Верче, ало! Ако се надявах, вика, на тати, и тебе нямаше да има. 7 без 10. О, Боже! Генари, готов ли си? Айде! Гена! Генари! Чай са, гледай са. Кире, викам, как ми на сватбата, Кире? Кире, как ми на сватбата? Дед ходи с тази фотографка на тия сватби. Кире, кажи как ми на сватбата. Абе, той вика, Педро, вика, нещо не е наред, вика. От нейна страна, вика, дойдоха само тираджи и моряци. Само ти.

света, това си ти, Генарий, Bad Boys Blue, Андрю Томас и компания, Лоши сини момчета. Пишат ми, можеш ли да кажеш примерно колко пъти си пускал My Black Lady до сега и колкото пъти да я чуя, не устарява. Не да устарява, не омръзва. Значи има хубава и по-малко хубава музика. Няма стара, нова и т.н. Няма, има хубава и по-малко хубава. Има музика стара, която е убиец от всякъде, е вековна.

Оговорката за бадминтон федербал също остава, господин Стоев. Знаете, че не мога да се отметна, защото след това Мишо и Антон ще ме побъркат там. Няма шанс, остава. Федербал остава, какво ще прави? Ще играе, бе, батко, това е. Си изкарам табелката, инвалидната телка и ще играе федербал. Това е. Нямам избор. И сега слушайте парче. Андро става мръзвали, пич. Едно време, аз съм го казал много пъти, така го обявяхме. Do you wanna на Пешко бомбона? Искаш ли на Пешко бомбона? Колко знаехме английски тогава? Радиево, 84-та, 5-6-та година. Колко знаехме руски? Абикам руски. Боже, и руски знаехме всички. За кучето Лайка и за Валентина Терешкова. Не знаехме Do you wanna на Пешко бомбона, какво значи?

Цвети ми праща една снимка от гръцките плажове. Да, така е вярно. Звучавам плажа, че няма никой цвети. Там е много красиво. Това е хубавото. Не е тази блъсканица като при нас. Поне и аз, където ходя, паралия Катерини надолу. От Соло много е хубаво. Поздрави на Гърция!

Тони точно си е така. Вековна музика, Тони. Вековна музика. Това е истината. Милена, задаваш въпроси на мен, аз не мога ти отговоря от него име. Не мога.

Лейся, пряко му бил кръстословицата. Влиза в кръчмата отвесно и за водоравно. Викам, ко правиш, момче? Той вика, на военна подготовка съм. На военна подготовка. Отдавна не плача. И сълзи от очите ми вече не капят. Нито от радост, нито в тъга. И чувствата мои нищо не значат. И забравих какво е дъга. И в душата ми сякаш нещо се случи и се счупи. И пресъхна в мене онази река, залостена здраво с дървени трупи. И от очите ми спряха сълзи да текат. Но дълбоко в мене кипи и бушува и безпирно се блъска в стената страстта. И удавени чувства душата ми плуват, а очите ми са празни, без капка сълза. И дали се изплакаха вече за всичко, или се събират някъде в мен, скрити дълбоко зад малка вратичка, и чакат момента, и чакат и точния ден. И дали ще облеят лицето ми сухо, и пак ще рисуват красива дъга. И от любов, и от страсти, отново да бликат. Ах, как искам да плачат, но не от тъга, но не от тъга.

Отворих едно велико парче от времето на Бати Жоро и на Радиево. Пишат ми, в Радиево живее сега. Едно време клуб Кавана си беше топа на топа. Идваха чак от Стара Загора на дискотека тук. Стара Загора бяха редовни там. Целият отбор на Стара Загора. Боже, колко спомени само.

Един от най-великите вокали е Лу Грам. Аз израснах с тази песен, заспивах с нея, ставах, плакал съм хиляди пъти на тази песен, особено в моето емигрантство. Беше ми много тъжно за България, за всички спомени тогава. Форенер, искам да знам какво значи любовта. Едно от вековните парчета за винаги. Хубава вечер на всички, влизаме в третия част. Това е Калиенте, понеделник, средата на лятото. Velvet! Най-хубавите магазини с най-добрите стоки и партии.

Издъхва след инжекция за отслабване. Значи те инжекции за отслабване полудяха. Полудяха по инжекциите, по ерекция, по мускули, по да станат мъже, да станат жени. Ето сега за отслабване. Последно време всички ми говорят за тези инжекции за отслабване. И ето, едно 19 годишно момиче, пите ми новините. Не съм чел въобще, е издъхвало след инжекцията. Не ги правете тези работи, хора. Не искайте да бъдете модерни, предварително да отслабвате, потентни и т.н. Оставете нещата да се случват, когато

Дами и господа, Васил Найденов, сигурно, сигурно, сигурно. Третия час вече. Тажега, август. Васил Найденов, сигурно е сън.

0: Няма такъв заряд, няма такъв артист. Това е Васил Найденов преди рекламите. Сигурно е съм ефир 15. И сега до рекламите. Врътни, врътни назад, напред, назад, напред. Дай му газ.
1: Върни назад.
0: Право целта. Check to the beat.

0: Metronom.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер,
3: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво, там сме.
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

0: Защо мълчиш? Айде.
1: Аз искам всичко или нищо, но умея и това.
0: Мили приятели, това е Калиенте, аз съм диджей Педро. Не исках да я закачам тази тема, но няма как да я подмина. Познавайки ме мен, знаеки, че аз няма как да остана безчувствен или безгласен по темата. Не знам дали си давате сметка, уважаеми слушатели, сега аудиторията е малко по-малко, може би, която ме слуша, не знам дали си давате сметка опадъка, в който изпадна нашата държава, нашето време, нашите поколения като родители, като по-големи хора, които трябва да възпитават по-младите, трябва да им дават път и насока в живота. След 89-та година, след прословутата и псевдо демокрация, която дойде, която всички си помислиха, че е анархия и всеки може да прави всичко. Та до ден днешен, близо 40 години след това, стигнахме до този етап на развитие, в който тези момчета Пловдив направиха този ужас. Наричам го ужас, защото някакви младежи си позволиха да се наричат или какви си, да раздават правосъдие, без право да имат да го правят и т.н. А сега, какво се случва в един момент? Такива закони изградихме, тая демокрация е хубава, че нямат право да ги съдят, най-много да отидат в такива домове, като бойчиновци и нещо подобно, за 3-4 до 5 години. А едно време, когато аз израствах, нещата бяха съвсем други. Имаше твърда ръка. За няма нищо се влизаше и се страдаше и си плащахме за чупените чинии. А ние не можахме да възпитаме нашите деца на това нещо. Научихме ги, че всичко им е позволено и им е дарено. И имат право само да изискват и само да искат и само да хленчат и само да ни мачкат. Създадохме едни поколения, които не знам. Просто нямам си на идея какво те ще направят един ден като родители и т.н. Не искаме да си го помислим даже. Дори лошото е, че институциите в България, правораздаващите и т.н. и те като че ли нямат изход, защото направиха едни закони такива смешни, които толерират това чудо. За съжаление. Съжалявам, че ги казвам тия работи, но съм подвластен на много емоции. А и тези деца няма да ме слушат. Те не слушат нас. Те слушат тях си и социалните мрежи. Господи.

Отдавна казвам, че превъртяхме жетоните. Ето, сега виждам средна температура на световния океан 21 градуса. Средна температура на океана. Майорка в момента градусите на водата са 33-34. Скоро ще почнем да се пържим. Но ние трябва да си платим за всичко, което направихме. Навредихме на природата, на фауната, на всичко. Мислихме си, че всичко ще бъде безнаказано. Не, приятели, понякога си плащаме за всичко, което се случва, да знаете. Аз ви обичам, обичайте Калиенте и това е истината. Айде! Айде!

time.

парче Rockets Galactic. Колко години назад? Вековно. Тарап, тарап. Тарап. Сега. Аре, 7.30 на 19.28 минути. На здраве на всички в тая жега. Повече вода, повече течности. Давайте и на животинките. Грижете се един за друг, помагайте си.

Жорко Деколе вика, ари от бара и аз се включвам. Кой бар си, Жоре? Жоре, ти не ходиш по барове, бе. Ти ходиш... Даже Андрос ми каза, че сте били в неделя на басейн. Мълч, без музика, без дискотека. Чак се очурих, викам тия двамата. Той бива, че пораснаха в годините, ама чак толкова. За господин Жоро Колев, обектива, Конакс! Едно, две,

Toyota, най-продаваната марка в света, Toyota. А, Барсивата Стрида, бе. Оу. Синята Стрида. Сивата не е, синята Стрида. Бар синята Стрида, Махони. Махони!

Мили приятели, това е Крис Норман Смоки, I'll meet you the midnight. Парчето е поздрав за Цъфа от Розовото фламинго. Все го пропускам, ако е... Ко пропускаш, бе? Айде, Цъфе! I'll meet you the midnight.

Ако не знаеш, Жора, има едни хора, които послушват непрекъснато, би казал 24 часа в денонощието, на който и край на света да са. Каже ли Жоро Колев? Каже ли Жоро Колев обектива, Конакс? Веднага викат, пусни Жоровата. Пусни Жоровата. Това е като едно време, не знаеш казармата. Стани, строй се, преброй се. Страни, строй се, преброй се, Жоро Колевата. Так, подслушват.

0: почитала вдруг.
1: Жорката вика, това е заради обектива. Вярно, голям обектив имаш, имаш, брат. Дай ми на мен един такъв голям микрофон, поне да ме говорят хората. Ти с голям обектив и затова така.

е Жоровата, обаче Жоро си пожелава една друга песен, с която да поздрави мен и да поздравя всички вас. Почти 8 без 20. Днеска е хубав ден. Има калиенти. Е, това е парчето. Жоре, мястна... ще да кажа, се събличам, аз съм гол. Аз съм гол в студиото. Тък му ще да кажа, се събличам, аз съм гол. Кода съм лека? Сам послипува съм.

Жоре, да не си мислиш, че само един човек слуша. Той значи като продавам Жоро Колев и край. А пък сега, тия русалки, дето ми ги показваш, не се съобразяваш, че имам проблеми с сърцебиенето, с такта, с ритъма, пия 16 вида хапчета. Жоре, кой искаш да случи с мен? Гелов го върнаха, спокойно. Гелов не го уволниха, върнаха го на власт. Ще направя пак, Жоре, ама до кога? До кога? И неделя, що не може да го прави? И неделя,

Джоре, прав си, и неделя няма да ме излекува. Аз към тя да ме научи да танцувам. Да танцувам. На парчето уникално, музиката е уникална. Браво, Джоре. Андрус, не знам къде ще ходи от другия край. Ти пращаш снимки с тия русалки, той е от другия край.

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
0: Метроном.
5: Каниенте.
6: Става горещо.

chains of fate hold afar.

Чок Жутем е най-хубаво. Лилия говорила Чок Жутем. На Чок Жутем е направо... Чок Жутем е връхта от всякъде. Мили приятели, отиваме към финала, искаме или не, но спокойно. Лято е пред нас и Калиенте е с нас. Вече почти толкова с години, чак ме е срам да кажа колко време сме заедно в ефира. Поздрави за голия диджей. Иска той да ни каже нещо. За голия водещ. Какъв гол диджей? Кой води гол диджей? Не знам. Гол водещ студиото, радиото. Завършвам. Както така. Много хубаво за всички. Айде. Две страхотни парчета на това момче. Много ме очудих, като работихме заедно. Айде. Обичам ви всички да живее Калиенте.

Свързвам се с хубава българска музика. Папи Ханс, 117, песен за нея и още нещо. Ей! Понякога ревнувам от морето. Може ли да се ревнува от морето? Аз не знам. Вълна след вълна, която идва, защото докосва ти лицето, морето.

ти разкажа една история за времето, в което ме поискаш. И ето, че ме искаш страшно много. Прехапваш устна през притворени очи. Пред разсъдъците казват с Богом, а тишината просто режещо мълчи. По теб пролазват топлите ми пръсти, обгръщат стегнатият аз. Тръпката душата ми прекръства и няма те. И няма ме и мен. И сяка сме едно трептящо тяло и устните ни в едно съслети. През миглите валят вуали, страстта се стича по тапетите. Плъзвам се по парещата кожа, задъхано сърцата бият лудо. Останалото не е за разказване. От тук нататък почва чудото.

Скъпи приятели, благодаря, че бяхте с мен. 3 часа прекрасни за мен, надявам се и за вас. Хубава музика, настроение в тези тежки дни от страна на време на Ебро, което ни съсипа. Но когато не ме слушате, какво ви казвам, така се случва. Нищо, всичко се преживява в този живот. Единствено, когато изправим само линията, тогава не се преживява и не се връща оттам. Така че хубава вечер на всички, пазете се и вярвайте в хубавите неща. От мен всичко добро. Чао, обичам ви и да знаете, че Калиенте е всичко. Просто Калиенте е всичко.

0: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Вижте, служи си колана. Хората се чупят лесно.
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.
1: Her mind's a fool.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.
2: Клуб Метроном.
0: I like that.

0: Yes, you are, baby. That's right. You are.
1: Тате, включи ми гача. Преди завоя, моля те.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
3: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.

No. I used to dream about this. Never thought it would end up.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: си пил. Не карай колата. Моля те.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клук. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По Метроном.
2: Метроном.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном.
2: I try to say I try to say I try to say

0: те, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те!
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
3: Всяка вечер
2: в 8 по Метроном.
1: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
3: Caught my heart about one, two times. Don't need to question the reason. I'm yours, I'm yours. I'd move the earth and lose a fight just to see a smile. 'Cause you got no flaws, no flaws.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.